0: Barjo asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu ud lebih cilebal. Sak kas la atin ud sak lekci. Kuanak kui rishlik santilhu ud nabal cish komon.
0: Bar nakanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakchishk adli Colonia Militar, Poptum.
0: Shinko otara chak chakwish. Yo o bie.

0: Barcho asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aranta atau ke la paji santilhu udlibi chilebal. Sak kas la atin ud sakakci. Wanak kwi rishlik santilhu ud nabal chishkomon.
0: Barna kanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, Nachishk adli Colonia Militar, Poptum.
0: Shinko otara chakchakwish. Yo o mi.

0: barcho asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu udli bichilebal. Sak kas la atin ud sakakci. Kuanak kui rishlik santilhu ud na balcish komon.
0: Bar na kanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakchishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko ota rachak chakwish. Yo o bie.

0: barcho asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu udli bichlebal. Sak kas la atin ud sakakci. Wanak kui rishlik santilhu ud na balchish komon.
0: Barna kanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, Nachishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko otara chak chakish. Yo o bing.

Dios mío, anite abing relikis te kweli Dios, kunas chakipakain, kachikirul, abing. Pero timpa plikis te kweli chukwachan. Una que oxis te bali ratin ni Dios, ox vanon kir predicar li profete sekel. La es li chakipak! Abio bakli tinchere sali golala na kwan Ni Dios tos ke balere la tes kwakle Ta kwan ke ritmol ta kwan ke tomal ta kwan ke bose Un patak ke balan chana ke kan chakli Seko klina gerto hona chepi Every back chan se okti sotu bangile Every back se okti kwakli ksan Se okti sat kinchol Se okti ni inko kri kilobal Nak chan kishtelios Una aplauso chogreli los hermanos